0: večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi.

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi.
2: S3.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
1: S3.

0: Znaš li šta ti donosi novi bonus dobrodošlice u Brazil Betu? Mystery Box, a u njemu free bet, free spinovi, poklon tiketi i druga iznenađenja. I najbolji deo, sutra te čeka novi box i tako 7 dana zaredom. Trk na brazilbet.rs, otvori svoj Mystery Box. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Sela roda u balon da obiđe svoj rejon, da dopuni Nexet rep i dobije popust lep. Sela roda u balon, ne treba joj ni London, ne treba joj Paris, Rim, roda ima popust VIP.
2: I rode to znaju. Srepko donosi 10.000 dinara popusta za narednu kupovinu. Nexet rep.
3: I Soccerbet jackpot. A onda još. Uz VIP klub program lojalnosti, svaki jackpot u VIP slot kazinu je 30% veći. Preuzmi Soccerbet VIP klub aplikaciju, uvećaj svaki jackpot i ostvari mnoštvo drugih pogodnosti.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: This akcija Persil deterđent 7,5 kg 1899. Dobro, toalet papir 10 rolni 199. Vaš This.
6: Danas samo, poljupci u vodi, led u čaši i sunce na koži. A ti?
7: Uključi letnji vibe.
6: Uključi S3.

0: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. Tri puta jedan prema school i na kraju sve full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
1: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan. Nevena
2: kolor. Postoji razlog zašto je Love Island najgledaniji ljubavni show na svetu.
3: Zavođenje, ljubomora, strast koja ne traži dopuštenje.
2: Love Island Adria, ljubav kakvu još niste gledali. Ove jeseni na Vojo.
4: Gledaj bez naknade uz Jetel i SBB TV pakete.
5: Od prakse do stalnog mesta u timu. Postani deo Kurir produkcije. Tražimo montažera, grafičkog operatera i realizatora. Saznaj više na portalu kurir.rs.
6: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac? Na Kupujem Prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem Prodajem. Praktično sve.

0: Večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi

0: jutro
1: donosi
0: jela nameštaj.
1: Uključi letnji vibe. Uključi F3. Tirkitna voda.
2: A, zakintos.
3: Šum talasa.
1: Kratka odeća.
2: Što kraće, to bolje.
3: Puna veš mašina svakog dana.
1: Selfie.
2: Seksi.
3: Mutan jer je kamera masna od kreme.
1: Slušaš F3 jutro.
3: A, dobro jutro, S3 Nacio.
2: Dobro jutro.
3: Srećan ponedeljak svima koji slave i daj da sa uzbuđenjem krenemo u nove radne pobede.
2: Ako ćete
3: kupiti kurs, košta 250 dinara. Life coachinga. Šalim se, naravno ne radimo to, niti ćemo ikad time da se bavimo, ali...
2: Nikad ne reci nikad, ali u S3 jutru otkrivamo danas zašto je reč dijeta postala tabu za muške 30+. Zašto je igrati GTA 6 jednako prevara u vezi i delimo šta nas je poslednje iznerviralo. Zato što ovde ne moramo da se pravimo da smo smireni odrasli ljudi, ovde možemo samo da otvorimo dušu i da kažemo šta se to nalazi na njoj.
3: Tako je, poslušat ćemo Anđelinu za početak, tu je Jaco Pejović sa pesmom Nisam pao. Dobrodošli u S3 jutro.

0: Abs Pević je na S3.
1: S3, jutarnji check-in.
2: Dobro jutro, S3 nacio.
3: Ovde Ninja iz Niša.
4: Jel danas Tasi iz Zemuna?
1: Ko fali, neka se javi.
0: A vreme je za vas, S3 nacio, da vidimo gde ste, šta ste, imate li šta da prijavite ovog jutra, da li vam se nešto lepo desilo, da li vas nešto veliko čeka. Evo, Darko je pravi pripadnik S3 nacije, on odmah zna šta se dešava, kako mi počinjemo ovu emisiju i poslao nam je poruku pre nego što smo se uključili sad u program, gde je rekao, šta kaže Tamara?
5: Jako me je iznervirao alarm koji je nisam čuo i kolega me je probudio pozivom, pa sam malo kasnio, što jako mrzim. Mm-hmm. Oprostit ću alarmu samo zbog toga što je prvi radni dan posle predivnog Haniotija i nadam se da mu se neće ponoviti, a inače sam od ljudi koji ustaju na keca.
0: Odlično, odlično, Darko. I sad, pošto je sa odmorom završilo, sad ide pitanje gde ćeš za novu. Moramo se privići otprilike na...
5: Nemoj da potežeš to pitanje sada, još je rano, molim te.
0: Tamara, ti si nam najavila u petak, to je prijavila si nam da ideš u izlazak prvi put u drugi grad.
5: Jest.
0: Kako je to prošlo, to me zanima.
5: Da, dakle, iz Beograda u Novi Sad na Višnju Petrović i ljudi moji, nije Novi Sad uopšte toliko loš po pitanju noćnog života koliko sam mislila da jeste. Novi Sad zapravo kida.
0: Dobro. Nego ajde, daj onaj jedan detalj na koji sam ja bio ljubomoran. Svaki muškarac bi bio ljubomoran.
5: Da, pitao me Nikola kakve su cene u odnosu na Beograd i ja sam onda samo rekla, ne znam, nisam ništa platila.
0: Da mi je da sam to priba, barem na 5 minuta, barem na tih 5 minuta neka. Dobro, S3 Nacio, gde ste vi, šta ste, šta imate da prijavite ovog jutra, je li vam se desilo nešto, čekamo vas na Viberu.
6: Budi deo šova.
1: 066 8 3 5 3 3.

0: Maja Berović i Harem. Vestri. Estri vreme.
1: Vedro i hladnjikavo u cijeloj Srbiji. U Valjevu je 15 stepeni, Zrenjanin 11, Novi Pazar 10, Beograd 16. A to su temperature za sad. Kasnije nas čeka topao dan, najviše dnevna ide do 32.
2: Vremensko donosi Enterobiotic Mood. Za dane bez stresa, pravo u centar raspoloženja. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
3: S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji.
2: Ako želite da svi čuju za vas,
4: kontaktirajte nas na marketing@radiosr.rs. S3.
5: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite, bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nevesakvart.rs.
6: Postoji razlog zašto je Love Island najgledaniji ljubavni show na svetu.
7: Zavođenje, ljubomora, strast koja ne traži dopuštenje.
6: Love Island Adria. Ljubav kakvu još niste gledali. Ove jeseni na Vojo.
8: Gledaj bez naknade uz Jetel i SBB TV pakete.
9: Sela roda u balon da obiđe svoj rejon, da dopuni Nexet rep i dobije popust lep. Sela roda u balon, ne treba joj ni London, ne treba joj Paris Rim, roda ima popust fin.
10: I rode to znaju. Srepko donosi 10.000 dinara popusta za narednu kupovinu. Nexet rep.
11: U Superveru do 10. septembra deterđent prašak Persil Regular 80 pranja 1699, do 16. septembra kraški vrat Franca kilogram 2299, sladoled premium Noazet Aloma 900 ml 324. Neodoljive ponude u Superveru.
12: Jutarnji program donosi
13: Jela nameštaj, zavoli gde živiš. Jela.rs.

0: Pustite vi to i rock'n'rolla.
1: S3, jutarnji check-in.
2: Dobro jutro svima, sem alarmu koji mi nije zvonio ovog jutra.
3: Pozdrav za sve nas koji smo krenuli na posao na vreme jutros, ali naravno opet kasnimo.
4: Pozdrav za sve koji odaberu pogrešnu kolonu u gužvi.
1: Ko fali, neka se javi.
0: Da se prebrojimo na brzinu, da vidimo kako kreće ovo jutro među S3 nacijom, otvaramo Viber.
5: Javio se Goran, kaže mamurno, slavila se pobeda sinoć.
0: A, pretpostavljam pobeda u večitom derbiju, gde je Crvena zvezda savladala Partizan sinoć.
5: Da,
0: 2-1 je bio rezultat. Andrijana se javila, kaže, muči muku sa poklonom za dečka. Treba mu torbica, pošto je trapav i non stop gubi stvari. U životu nisam videla ništa ružnije od izbora torbice za muškarce.
5: Velika istina. Ali velika istina.
0: Jasno, da. Nekako, meni su i torbice same po sebi onako ponekad too much.
5: Yes.
0: Možda ako budem biznismen jednog dana. Znaš, ako si biznismen i baš imaš puno stvari, ovaj, više ključeva od automobila i više ključeva od raznih vikendica, stanova, kuća, onda možeš to negde držati, onda razumem. Ali do tada...
5: Marko se javio, kaže, evo krećem, dugme put čeka do Francuske, ali slušat ću vas čim nestane signala, prebacujem se na aplikaciju.
0: Opa Marko, srećan put, malo i da vidiš, ako ideš poslovno, malo želimo ti da malo i napraviš pauzu i obiđeš, ovaj, da vidiš da li se izgradilo. Možda kao kad god se pojaviš posle dugog vremena u nekom mestu, kažeš, je, ali se izgradilo, tako ti, ovaj, ništa, srećan put, slušat ćemo se, vraćamo se mi onda naše playlisti, evo Aleksandar Prijović, evo mesto zločina, dobro jutro i dobar dan.
5: Dobro jutro.

0: Aleksandra Prijović i Mesto zločina. Slušajte Estri. Sa nama je Teodora i donosi nam najnovije vesti.
1: Vatrena stihija se proširila u tri pravca na Suvoj planini, i to ka teritoriji opštine Gadžin Han, ka teritoriji Niške banje i Bele Palanke. Trenutno je u Srbiji aktivno 34 požara na otvorenom. Predsednik Srbije ugostit će predsednika Republike Uzbekistan Šavkata Mirzijojeva, koji boravi u zvaničnoj poseti Srbiji danas i sutra. Počela je prijava punoletnih građana za 6.000 dinara, jednokratne novčane naknade. Prijave su moguće na portalu Uprave za trezor do 21. septembra. Pet osoba je poginulo, a više njih je povređeno kada je teretni avion sa oznakama Amazona izleteo sa piste prilikom sletanja na međunarodni aerodrom u Majamiju. Letelica je udarila u više vozila i potom se zapalila. Odbojkašice Srbije stigle su do bronzane medalje pobedom nad Poljskom na evropskom prvenstvu. Uspeh srpske reprezentacije upotpunjen je izborom Hene Kurtagić u idealni tim šampionata. Čuli ste vesti.
2: Uključi letnji vibe. Uključi S3. Lubenica.
3: Prikolica.
4: Samo da nije bela majica.
3: Kupaći. Što manje to bolje.
4: I pare koje su naravno ostale u džepu.
2: Festivali.
3: Gas.
4: Vraćanje kuće u cik zore i nešto masno za pojesti.
2: Slušaš S3 jutro.
0: Dobro jutro, Estrinacijo.
5: Dobro jutro.
0: 7. septembar i malo drugačiji ponedeljak ovde na S3. Magla danas izbacuje dve nove pesme. Premijera će biti ovde kod nas, kao i uvek pre svih, pre streaminga i pre YouTube-a. Tačno u 12 izlazi pesma Čuva je i unapred obećavam da će to biti jedna od najlepših balada koje ćete čuti ikada. A drugu stvar slušamo u 1, ona se zove Dogodine i to je malo drugačije magljeno izdanje. Ko voli trubače, obožavaće ovu stvar. Ostanite za S3, do tad ono što već imamo, evo šifre za dobro jutro.
5: Dobro jutro.

0: Saša Kovačević i Boja Leptira. 20 do 8 je i vreme je da nam Nikola sumira vikend i to u...
1: Tri zvuka.
2: Ajde za početak, kako zvuči nova pesma Senide, saradnja sa Batista Kadilakom. Ja iskreno da budem prvi put čujem za ovog izvođača, ali bolju muziku pravi verovatno nego ovi što imaju u Ferrari, Mercedes i BMW.

0: stvar se zove Od početka i eto, čekirajte na YouTube-u, online je, ovo je samo kraj pesme. Imamo jednu imitaciju gde jedan TikToker imitirao Acu Lukasa kao vozača u autobusu u Minhenu. Da čujemo kako to zvuči.
1: Druže, druže, ne može po sedmi put da pitaš da stanemo, ne možemo da stanemo, zato što se tebi treba u WC. Ne podrži ovaj vola, neko me samo zove.
2: Wow, impresivno.
0: Da, da, dosta liči na njega.

I naravno skandal ovog vikenda je nastao između Džele i Lepe Brene, kada je Lepa Brena otela mikrofon Dželi dok je pevala njenu pesmu, pa to je zvučalo ovako.

0: I sad razni su komentari ovde krenuli, pomalo onako nesretno izgleda taj, ta cijela scena, taj cijel slučaj. Ripak, ajde brate, mislim, mlađa je devojka, generacija, nije baš način da se ovaj tako otima mikrofon pred publikom.
1: Ja, ali ja mislim da malo, da malo ljudi preteruju, jer ko je video snimak, ona njoj ne uzima, ne otima bukvalno taj mikrofon iz ruke, samo, bukvalno je Đela samo njoj prišla i ovako je predala. I okej, okay, ona da. Ga uzela na taj neki Brena Diva način, ali kao, it's not that deep, zašto pravimo dramu tamo gde je nema? Iskreno.
0: Okej, okay, nećemo onda. Onda ćemo, se vratimo mi, Boris Savljević, pesma Opala, pa onda nam stiže Đela Ramović ovde na S3. Duet sa Henijem, pesma Rizik. Za dobro jutro, za dobar dan i za uživajte uz S3.

0: Week.
1: Jayla i Henny u Estri jutru. Za par minuta, pardon, stiže Ralja Popović. Toko na toko da je puna sova poklona. Još jedna himna leta, slušamo Top Gun za par minut. Estri
2: saobraćaj. E, krenulo je sa jutarnjim špicevima po gradovima na onim standardno očekivanim mestima. Nigde nije toliko do duše problematično da nešto, da se nešto posebno izdvaja, ali imamo radove na potezu autoputa od Pećinaca prema Šimanovcima i saobraćaj tu usporen na deonici od oko 2-3 km. Estri vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
3: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
4: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite, bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
5: Pripremite se za povratak u školu, jer u N-Sport i N-Selection prodavnicama kreću Back to School popusti. Ostvarite 10% dodatnog popusta na kupovinu preko 6.999 dinara, 15% dodatnog popusta na kupovinu preko 9.999 dinara i čak 20% dodatnog popusta na kupovinu preko 12.999 dinara na deo već sniženog asortimana do 14. septembra. Pripremite se za školu. Popusti važe i online.
6: Ko kreči, kuću leči.
7: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
6: www.roma.rs.
8: Jutarnji program donosi
9: Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.

0: Večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi
1: S3.
3: Ja to zavim. Balkaton. Reggaeton. Ja.

0: Kanta i Avantura. 7.56 je. Dobrodošli na S3. Imam jedno pitanje za vas. Da li biste ikad pomislili da Nicolas Cage i Novo Miloševo selo kod Kikinde mogu stati u istu rečenicu?
1: Šta?
0: Da, apsolutno tako, zato što izlazi novi film u kojem Nicolas Cage glumi čuvenog Duška Popova, trostrukog agenta iz Drugog svetskog rata. Zove se film Fortitude i treba da izađe nekada do kraja ove godine. Nemamo još zvaničan datum. Ali o čemu se radi? Radi se o priči o ovom našem specijalcu, ajde tako da kažem, po koji zapravo je, veruje se, bio inspiracija za formiranje lika i dela Jamesa Bonda. I možemo da vidimo trailer na YouTube-u, i ono što znamo takođe da se Duško Popov predstavlja kao Popov, Duško Popov, bukvalno kao James Bond što se predstavlja. U jednom trenutku imamo vrata hotelske sobe 87 i kao ta osmica padne i pojavi se 007.
1: Aha.
0: Takođe u tom filmu. I naručuje isto piće koje naručuje i James Bond. I ovo nije slučajnost, jer zašto? Imamo dovoljno

0: jake dokaze da zapravo on jeste bio inspiracija za Jamesa Bonda, jer Ian Fleming je služio u nekoj engleskoj isto tajnoj službi i pratio je Duška Popova u Portugal. Išli su u neki kasino, on je tamo živeo raskalašnim životom jer mu je to bila kao maska. Voleo je piće, voleo je dame i bukvalno je preuzeo njegov lik i delo i napravio Jamesa Bonda, a sad ćemo dobiti i sjajan film koji će opisati zapravo njegovu ključnu ulogu u Drugom svjetskom ratu, gde je prevario sile osovine za, vezano za iskrcavanje na Normandiji. O tome će se raditi u ovom filmu najverovatnije, pošto se zove Fortitude, tako se zvala ta operacija.
1: Meni je i dalje samo ikonik da kao Nicolas Cage glumi našeg čoveka.
0: Da, samo... da. Nema baš akcenat, ne može da se provali da je s ovih prostora, ali tako radi dobar špijun, jel tako?
1: Tako je,
0: on se
1: tako
0: lepo uklopi u sredinu u kojoj se nalazi. Čekamo onda kad budemo imali tačan datum, javit ćemo naravno, a treba svi zajedno to da pogledamo. Kad će Grujić reci Teodora Pajak, Letnja avantura, i onda caka od Milice Pavlović. Mestri, dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Milan Stanković, luda ženo, 8 sati je 8 minuta, dobro jutro Estri Nacio i dobrodošli na Estri.
1: Umrli bi, ne bi znali.
2: Ako imate spajalicu ili ukosnicu blizu sebe, vreme je za jedan mali eksperiment. Centar našeg tela je navodno namagnetisan. I sad, tu postoji nekoliko nagađanja. Neki kažu, to je naše treće oko. Neki kažu da ima veze sa količinom gvožđa u našem organizmu. Neki kažu da je u pitanju Nikola Tesla i elektromagnetizam. A neki kažu da zapravo ništa od toga nije tačno i da to ne postoji. Ali, da. Sad na radiju smo, ne možemo da se vidimo. Ja kod sebi imam jednu zihernadlu ovde.
0: Ajde, vidimo.
2: I moram da kažem, umila sam se, znači neće mi se zalepiti zato što sam masna po čelendri. I sad...
0: Sad trenutno lepi i... A, stajala je sigurno pola sekunde. Ali... Baš sam jako slabo na magnetisano ovog jutra. Ajde, aj gurnije još malo, napravi usek u koži. Pa, pa neće. Nema elektromagnetizma. Evo, tri puta je pala zihernadla sa čela.
2: Ali prvi put je stajala pola sekunde, tako da...
0: A, pola sekunde, pa istrošila si u tom.
2: E, dobro, ali možda je do mene. Možda je do mene. Tako da, eto, probajte sa spajalicom ili sa zihernadlom ili sa nečim metalnim. Ako stoji, onda čestitam... Jasno nam je što ste magneti za budale, a ako vam spada, umjeli ste se ovog jutra. Eto, mislim da je to situacija. Tako da, samo ćemo ovaj eksperiment da proglasimo nevažeći. Ono što je važeće ovde su svakako najveći hitovi. Evo nam je Barbara Bobak i Biro Bluda. Tu je Džala Brat sa hitom Patik. Družimo se do 11. Uživajte i dobro jutro.

0: 8.15, tako kaže taj njegov sat. Kaže takođe da će nam doći Jovana Pajić sada sa pesmom Dođi meni, a Breskvica i Peđa Jovanović su nam u duetu Nemoguća ljubav. Ostanite u zemlji.
1: Vedro i sveže u cijele Srbiji. U Kruševcu trenutno 16, Sjenica 13 stepeni, Zrenjanin 15, Beograd 18. To su temperature za sad. Kasnije nas čeka topao dan. Najviše dnevna ide do 32.
2: Vremensko donosi Enterobiotic Mood. Za dane bez stresa. Pravo u centar raspoloženja. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Adela Fine. S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji.
3: Zato što mi uvek grmi u kolima.
4: Zato što je najsvežiji i najmoderniji radio.
5: Zato što je najjača muzika i najjači voditelji.
6: Pa zato što imate najbolju muziku.
7: Zato što postate super pesma.
8: Zato što je najbolji radio.
9: Zato što muzika gida.
2: Broj 1 radio za broj 1 biznis. Ako želite da svi čuju za vas,
10: kontaktirajte nas na marketing@radiosr.rs.
2: S3.
11: Ne birajte samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
12: Ko kreči kuću leči?
13: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
12: www.roma.rs.
14: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
15: Dame i gospodo!
14: Magla Band.
15: Dobrodošli!
14: U Kragujevcu.
15: Sve piži sa nebu u glavi.
14: Petak, 2. oktobar, Hala Jezero.
16: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
14: Karte na tickets.rs.
2: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs.
17: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
2: I to je to. Ostalo je na tebi. radiofm.rs.
18: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac, na Kupujem Prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem Prodajem. Praktično sve.
19: Jutarnji program donosi
20: Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.

0: Dođe meni i Jovana Pajić u 8:25. Imam jedno pitanje za muškarce. Zašto vas reč od pet slova toliko plaši?
1: Reč od pet slova, misliš motor, pa kad se upali check engine lampica, nema nam spasa.
0: Ne? Ne mislim na motor, a u pitanju je reč dijeta. Zato što nova studija kaže da prosječan muškarac dijetu uopšte ne doživljava kao svoju priču, nego kao tuđe restrikcije. A kao mi žene više pazimo na liniju i celokupan izgled i generalno ta kultura mršavljenja je samo ka nama usmerena, što jeste neka teorija zavere u kojoj ne bi sad da pričam, ali u prevodu mi kao treba da se mučimo da budemo mršave, a vi ste u fazonu ja samo neću. I neka pretpostavka tu je da muškarci 30 plus na reč dijeta reaguju odvojeno jer je izjednačavaju sa gladovanjem i gubitkom kontrole i muškosti, a uopšte ne sa zdravljem. Sad, da li neko može da mi objasni čemu se ovde radi?
1: Pa mislim, kako da ti kažem, mislim, sam ti ja dobar primer da me pitaš. Ono što si ti rekla kao ti, a ja neću. Taj moment, pa brate, niko ne mora ništa u životu. Ne morate ni vi, ne moramo ni mi, razumeš? I jedina stvar što mi se odlučimo da ćemo mi to tako da nosimo. I da se nosimo sa tim ako ne želimo na dijetu. Jer ono je možda istina da muškarac ne doživljava dijetu kao svoju priču, nego kao tuđe restrikcije. Jeste, zato što dijeta, znači ti mršaviš ne samo zbog sebe. Ako je zbog sebe, onda je druga priča, a pogotovo ako imaš neke zdravstvene probleme. Ali ako si kao na dijeti, eto tako, društvo kaže da treba da budeš, okolina kaže da treba... Zašto? Znači, živiš svoj život, a ne tuđi, razumeš? To važi za svašta nešto u životu. Mm-hmm. I eto, jednostavno, ja mislim da ti to tu, da se tu krije taj odgovor. Brate, ne moram. Mislim, ja volim, ja sam, eto, jedno 6-7 kila teže nego što bi treba da budem. Da, ali, ali ja to volim. Ja to nosim i ja, to sam ja, brate. Šta sad?
0: Okej.
1: Okay. 6-7 kila može skinuti dijetom, realno.
0: Pa, mislim, možeš, ali pre biste više teretanu nego što biste probušili kašiku.
1: Tako je, tako? Da pretvorimo to, taj naš višak volimo da pretvorimo u mišićnu masu. To isto ima. Znači, ne mršavljenje, nego samo
0: bafovanje. Da, pre biste ubili nego probušili kašiku. Ali da, evo, na primjer, sad pišu nam na Viber Miloš, Nemanja i Nina. I ispravili su me da reč dijeta nema pet slova nego šest. I ovo je odličan primjer zato što sam ja evo kao žensko na dijeti i gladna sam.
1: Dobro.
0: Nemanja i Miloš mogu da prebroje koliko reč dijeta ima slova. Toliko o tome.
1: Pa da, mi smo nahranjeni, izgleda ovog jutra, doručkovalo se.
0: E, blago vama. Dobro, u to ime, evo onda za sve žene koje se ne plaše dijete za razliku od jačeg pola. Ana Nikolić. Dobro jutro.

0: Testri jutro sa Tamarom i Nikolom. Sa nama je Teodora i donosi nam najnovije vesti.
1: Vatrena stihija se proširila u tri pravca na Suvoj planini, i to ka Gadžinom Hanu, ka teritoriji Niške banje i Bele Palanke. Trenutno je u Srbiji aktivno 34 požara na otvorenom. Počela je prijava punoletnih građana za 6.000 dinara jednokratne novčane naknade. Prijave su moguće na portalu Uprave za Trezor do 21. septembra. Ratko Mladić biće sahranjen danas na Topčidarskom groblju u Beogradu. Kovčeg sa telom Mladića izložen je u crkvi Svetog Luke na Vidikovcu, a građani do 12 mogu da mu odaju poštu. U Kijevu su održani razgovori predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog sa specijalnim izaslanicima američkog predsjednika Stivom Witkoffom i Jaredom Kushnerom. Zelenski im je zahvalio na poseti navodeći da tri dana nije bilo ruskih udara na prestonicu. Fudbaleri Crvene zvezde savladali su Partizan 2-1 u 180. večitom derbiju koji odigra na stadionu Rajko Mitić. Čuli ste vesti.
2: Uključi letnji vibe. Uključi F3. Peškir. Leopard print.
3: Nikad neće provaliti da sam sakrio telefon ispod njega.
2: Kuvani kukuruz. Lepši nego pečeni.
3: A među zubima ostane i za posle.
2: Pesak. Gaće.
3: Onaj hladni. Kad ukopaš nog. E taj.
2: Slušaš S3 jutro.
4: I dobro jutro, S3 nacio.
0: Dobro jutro.
4: Ništa, idemo jako ovog ponedeljka sa osmehom na licu i sa kafom u ruci. Nadam se da je tako i kod vas. Evo, Miljana Mitić sa pesmom Tako dobar. Tu nam je i Nući sa Eminom Jaković, Sudar Svetova. Ja pretpostavljam da kada Emina bude održala taj svoj koncert u Beogradu u Sava centru, da ćemo možda videti i Nućija tamo.
0: Ja,
4: bilo bi, imalo bi smisla. Nije imala veliki nastup od kad izašla ova pesma.
0: Mogla bi da se
4: događa. Tako da možda Nući bude neki kao tajni gost. Super iznenađenje.

0: Miljana Mitić. Trezna sam pola pola. 8:38 je, slušate S3. Šta je poslednje što vas je iznerviralo? Jer svi se pretvaramo ovde da smo odrasli, staloženi, smireni i odrasli ljudi, a dok nas jedna sitnica samo apsolutno ne izbaci iz takta, ovde na S3 to ne moramo, zato smo tu, pa ajde da vidimo. Nikola, šta je ono što te poslednje iznerviralo?
1: Evo, bukvalno pre pola sata u pekari, sišao sam dole ovaj do pekare i formirao se red od jedno 10-11 ljudi i samo jedan radnik. A ostali radnici stoje i pričaju nešto, se smeju tamo iza. Znači imaju, i to su stvari koje ono kao ne bi trebalo mi iznerviraju i onda kreneš da cupkaš, znaš. I onda kao neko je od njih tih što pričaju primetio da se napravila kolona, pa ja su onda došli ostali radnici. I naravno, okej, u roku da odmah se to raščistilo, ali druže, ja, ne možeš da im zameriš, a ne možeš da to ni da utičeš nikako. Znači tako u pat poziciji jedno i onda samo sam prebacivao ono, prekrstio ruke, pa prvo na levoj nozi težište, pa na desnoj nozi težište, pa na levoj, pa znaš, samo da vidim ko će me primetiti da se cimam i klackam. Ti, Tamara?
0: Ja se nerviram od kako sam sela u studio, što evo, već sat i 40 minuta. Ne mogu lepo da vežem kosu, ne mogu da je zaližem kako treba. Znači, ljudi moji, ja sam za ovih sat i po vremena.
1: Vidim da nešto ti pokušavaš sve vreme, rekao si dobro, Tamara, se ti glava klonula u jednom trenutku.
0: Da, znači, za ovih sat i po vremena sam jedno 5 puta skinula gumicu, stavila gumicu, ponela sam gel, sva sam se ulepila, ponela sam ulje, sva sam ulepljena. I to i dalje ne izgleda kako treba. I to me muči ceo život. Samo kao, ne mogu da lepo zaližem glavu kako treba. Ludim. Tako da, eto, čekamo jastrinaciju. Dakle, hoćemo da čujemo šta je ono što je vas poslednje iznerviralo. Slobodno otvorite dušu. Tu smo i za sitnice, i za krupne stvari. Što god je u pitanju, 066-835-33. Može i glasovno, naravno, ko voli.
2: Budi deo šova. 066-835-33.

0: 15 do 9 je. Dobro jutro. S3
1: saobraćaj. Smiruju se gužve po gradovima polako, ali to ne važi za Beograd, gde je nezgodno kod Ušća i Terazijskog tunela, takođe kod autokomande i zagužvana je na Pančevcu prema gradu. Došlo je do saobraćajne nesreće kod petlje aerodrom Nikola Tesla prema gradu, pa se ovde stvorila omanja kolona. Imajte to na umu, pogotovo ako žurite na avion. Na graničnim prelazima bez zadržavanja za putnička vozila, a S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
3: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
4: Od prakse do stalnog mesta u timu, postani deo Kurir produkcije. Tražimo montažera, grafičkog operatera i realizatora. Saznaj više na

0: portalu kurir.rs.
1: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na oktopod.rs. Oktopod Travel.
2: U Aksi do 30. septembra kupi bilo koje dve igračke i ostvari 50% popusta na jeftiniju. Kupi tri igračke i na jeftiniju plati jedan dinar. Da igra ne prestane. Aksa, iskusna od prvog dana.
3: Jutarnji program donosi
4: Jela nameštaj, zavoli gde živiš. Jela.rs.

0: priče Ivane Pavković i Petra Mitića u pesmi Doživotno, a o ljubavnoj priči se radi i u novom GTA 6. Da, gde ćemo imati Jasona i Luciju, i jedna od stvari koje ćemo morati da radimo je da održavamo tu vezu da nam Lucija ne bi otišla. Morat ćemo da se držimo za ruke, morat ćemo da kupujemo cveće, da vodimo izlaske, svašta nešto, da bi, eto, dobili koju misiju više, verovatno, i zadržali tu partnerku. Međutim, baš zbog ovoga se pokrenula diskusija ogromna, pogotovo na društvenim mrežama, na TikToku najviše, gde su devojke besne i sad odjednom ne žele da kupe svojim momcima GTA 6 iz ovog prostog razloga. Smatraju da će to biti varanje. Ukoliko ti sa devojkom u igrici, mi to možemo kažemo, radiš misiju. Ovo, to se u pravom životu su devojke počele to da tretiraju kao prevaru. Tamara, ti kao žensko, ajde da mi objasniš otkud ovo i šta je možda tačnija definicija ove pojave.
1: Ne, slušaj, ako je problem misija sa izvesnom Lucy, onda samo mogu da pretpostavim da su se pobunile Amerikanke. Jer to je baš onako guess the country moment, ali ako ćete Lucy da izvodite u igrici, da razgovarate s njom, da je čitate misli, da je razumete, da je ne lažete, da je ne varate i to, e onda ja sam malo ljubomorna, jer kao što to, si ne mogu da kažem ne radite, jer znam da momci rade, ali postoje oni deo momaka koji to ne radi. I kao, ti mene nećeš izvesti na večeru, ali Lucy hoćeš, razumeš. To je neki, kao neki, to je mikroprevara zapravo. Kao nije ona prava.
0: Čekaj, ti ima nešto do sigurnosti neke.
1: Šta?
0: Tu možemo pričati o nekoj sigurnosti. To me zanima.
1: Možemo, ali to je nesigurnost koja proizilazi iz toga jer momci ne prave da se devojke osjećaju sigurno. Razumeš?
0: Aha, no, mi smo, i onda, znači opet, mi smo problem
1: je broj jedan. Ne kažem, ja ovde samo je nekako objektivno pokušavam da objasnim sa ženske strane zašto je to možda mikroprevara. Razumeš?
0: No, mikroprevara.
1: Koliko god to suludo zvučalo, da, koliko god to suludo zvučalo, ali šta ćeš? Ženski mozak.
0: Dobro, treba biti spreman onda i na te razgovore kada pogleda žena, devojka ili ko već televizor i vidi da, ili ekran i vidi, aha,
1: aha, a s njom, za ruku. S njom to hoćeš da radiš sa mnom, ne, ali moram da kažem.
0: Oni su, aj što su igrice, oni su u Majamiju, oni se bave kriminalom i imaju para. Znači,
1: da,
0: lakše njima, lako je njima da izađu u Majamiju, kad imaš para možeš svašta, razumeš?
1: E, ali moram da kažem, taj moment kao sad devojke neće da kupuju svojim momcima GTA 6, to je možda najveća glupost ikada. Zato što GTA 6 bukvalno služi kao jedan, ono, sigurica poklon. I ko se toga, bukvalno, ko se toga otarasi, taj je kompletan idiot. Bukvalno.
0: Da, palo vam je s neba, da ne morate uopšte razmišljati dva puta. Da. Naravno, i propratno bi bilo dobrodošlo, eto, ako već insistirate, malo jači komp da iznese tu igricu na maksimum performansa, ali to je samo polako. Više, to je samo ekstra.
1: Treba ono beše samo predlog. PlayStation 5, jel? Ne može četvorka.

0: Ludilo i Nata Bekvalac, 9 sati 9 minuta je. Šta je ono poslednje što vas je iznerviralo? Krenulo se u školu, počeo je septembar, ponedeljak je i nebitno da li su to sitnice ili neke krupnije stvari. Hteli smo danas da nekako olakšamo našoj estri naciji i da podelite sa nama ono što vas je dovelo do tačke pucanja. Pa evo, otvaramo inbox. Šta smo dobili?
1: Evo, javila se Stanojeva. Jutro sam se iznervirala dok sam budila decu za školu. Jedva sam uspela. To mi pomeri svaki živac, moram 100 puta da ulazim i izlazim iz sobe. Da, a i ti moraš sebe da spremiš isto.
0: E, ja mislim da je ovo neko univerzalno iskustvo svih roditelja kojima su deca sada krenula u školu.
1: Aha.
0: Katastrofa. Toliko priča sam čula prošle nedelje da ljudi lude jer ne mogu da probude decu.
1: O, tek je počelo, mi se samo govori. Šta, da. Šta kaže Petar?
0: Petar, nervira me žena, nije htjela jutros da ustane da mi skuva kafu pre posla.
1: Nisi bio dobar ili nisi zaslužio ili šta je po sredi?
0: A što ti njoj nisi skuvao kafu pre posla, pitam.
1: Ne znamo kakav je dogovor važio do sinoć, ajde.
0: To jeste.
1: Nećemo da se mešamo. Petar mu kaže, Saška, povratak na posao posle odmora. Ja ne znam, postoje li gore kad se vratiš u realnost, kao da mi je neko šamara upalio. Da, i ovo je nešto što nas može lako izbaciti iz takta, pogotovo kada su nam desetak dana uši slušale samo šum mora.
0: Evo ga Nikola, tvoj imenjak, kaže, jutros me prvo iznervirao kolega, ali pošto sedi pored mene, reći ću da je kafa. Ali Nikola, sledeći put hoćemo da čujemo zašto. Mislim, ja sam malo tračara po tom pitanju, ali volimo da čujemo dublji razlog. Zašto? Šta je uradio?
1: Da osetimo materiju.
0: Da.
1: Dobro, estrinacijo, eto, čuli ste, šta vas je to iznerviralo ili izbacilo iz takta ovoga jutra kao odraslu osobu, pa slobodno ovde možemo da se svi požalimo. Mi vas čekamo na Viberu.
2: Budi deo šova.
3: 066 8

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi.
2: S3. Od

0: ti me nerviraš, stiže u nastavku. Vedro i prijetno u cijeloj Srbiji. Zrenjanin i Leskovac trenutno 20, Užice 21, Beograd 22. A tokom dana sunčano i toplo, najviše dnevna do 32.
1: Vremensko donosi Enterobiotic Mood, za dane bez stresa, pravo u centar raspoloženja. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
2: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite, bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
3: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
4: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
5: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
6: Plazma 300 grama plus Coca-Cola Zero 1,5 litar, samo 399.
5: To je ponuda koja svima prija. Aman, dobar komšija.
7: Tvoj broj, tvoja priča. Osvoji više od 1.800.000 evra. Loto, moguće je.
8: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
9: Jutarnji program donosi
10: Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.

0: Da, to je ta nova stvar Milice Pavlović. 9:26 je. Dobro jutro. Sportski
1: minut. Dobro jutro i mi treba da budemo srećni jer od juče smo bronzani u Evropi u ženskoj odbojci. Naše odbojkašice su uspele da savladaju Poljsku rezultatom 3-1 u meču za treće mesto, a titulu je odbranila Turska u meču protiv Italije. Turska je nas izbacila, ipak oni su baš ozbiljna klasa, igra se ozbiljna klubski, ozbiljna klubska odbojka kod njih. Pa sve to objašnjava. Ali svaka čast naše devojke, svaka čast. Naravno, da ne zaboravimo da se juče odigrao derbi, večiti derbi, 180. po redu između Partizana i Zvezde, i Zvezde slavila rezultatom 2-1. To baš i nisu najlepše vesti za navijače Partizana ovog jutra.
0: Ali nisu, ali šta sad?
1: Lako, duga je.

0: skontala sam upravo da ova pesma ima ljudski oblik, sada bi krenula u prvi razred. 7 godina je prošlo. Tanja Savić i Rimski. Bye bye u Estri jutru. Sa nama je Teodora i donosi nam najnovije vesti za ovaj sat.
1: Četvrti dan borbe protiv vatre na Suvoj planini. Iz vazduha se gase najviši vrh Trem i prevoj Devojački grob. Aktivni požari su i u Deliblatskoj peščari i kod Majdanpeka. Predsednik Srbije ugostiće predsednika Republike Uzbekistan Šavkata Mirzijojeva, koji boravi u zvaničnoj poseti Srbiji danas i sutra. Ratko Mladić biće sahranjen danas na Topčiderskom groblju u Beogradu. Kovčeg sa telom generala Mladića izložen je u crkvi Svetog Luke na Vidikovcu, a građani do 12 mogu da mu odaju poštu. Nepal danas obeležava dan žalosti u znak sećanja na ljude koji su poginuli u poplavama 26. avgusta. Poginulo je više od 1300 ljudi u Nepalu i Tibetu, a oko 5000 se vodi kao nestalo, uključujući strance. Fudbaleri Vojvodine pobedili su Zemun sa 2:1 u meču osmog kola Superlige Srbije. Timu iz Novog Sada sledi gostovanje kod Partizana. Čuli ste vesti.
2: Uključi letnji vibe. Uključi S3. Plaža. Dunav i hladovina.
3: Grčka.
2: Ležaljka.
3: Obavezna.
4: 700 evra, ali bez suncobrana.
2: Sandale.
4: Samo bez čarapa, molim vas.
3: French na nogama.
2: Slušaš S3 jutro.
0: Da ste ljudi, dobro jutro, dobar dan.
4: Dobar dan, srećan rad, srećan put.
0: E, u narednih sat vremena pričamo kako je san svake trudnice zvanično završio na meniju jednog poznatog restorana. Zašto je septembar najčešći mesec za bankrot, naravno posle decembra. I slušamo šta je obeležilo vikend. Nikola će nam ga sumirati u tri zvuka za tačno dve pesme. Ostanite uz nas.

0: Indođija i troši pare. 9:37 je, vreme da nam Nikola sumira vikend. Tri zvuka.
1: Dobili smo novu pesmu od Senide i Batista Cadillac, tako se zove izvođač. Ali dobra je stvar, zove se Od početka, ja ću vam pustiti samo kraj.

0: Generalno sviđa mi se ovaj novi vibe Senide. Celo ovog leta izbacivala te neke stvari u tom fazonu. Da li ste čuli na TikToku lika kako imitira Acu Lukasa, da je Aca Lukas vozač autobusa u Minhenu? Ovako ti zvuči.
1: Može, druže, ne može, po sedmi put me pitaš da stanemo, ne možemo da stanemo, zašto se tebi treba u WC? Ne predrži, moja bola, neko me samo zove.
2: Ubre, impresivno.
0: Da, baš zvuči na njega. I skandal nad skandalima,

0: nekako mi zvuči kao nadmetanje, pa sad šta ja znam otprilike, što ne znam. Ja sam video snimak i ne dopada mi se Braining Guest.
1: Pa, okej, ja mnogo volim te drame, skandale, tračeve, ali ne bih rekla da je ovo jedan od njih. Zato što, zašto bi se njih dve ošte takmičile? Kao suludo je, nalazi se na krštenju. Mislim da samo to, pritom videla sam snimak, ne deluje kao da ona njoj otima iz ruke džela, njoj bukvalno predaje mikrofon.
0: It's not that deep. Kad pogrešno rastumačimo, bukvalno je uzima onako i ne gleda u nju, nego kide joj mikrofon iz ruke. Okej, ajde, možda je to onako ponelo je ili jedva je čekala da otpeva taj deo ili ne znam, prosudite sami.
1: Možda je to.
0: Da, prosudite sami, čekirajte taj video. A mi se vraćamo na playlistu, to je to što se tiče tri zvuka za danas. A ovo je zvuk Valentina i Jane Kokić, pesma Ne boli me to. Dobro jutro i dobrodošli, mestri.

0: Buba Koreli i Klinka. 9:47 je. Slušate S3 jutro. S3
1: saobraćaj. Dobri uslovi za vožnju, smirila se pomalo gužva po gradovima, a na glavnim putnim pravcima imamo radove, radi se na deonici autoputa Novi Sad-Kovilj, kao i na deonici autoputa od Pećinaca prema Šimanovcima u ovom trenutku. S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 €. Mesto koje ćete voleti, nevesakvart.rs.
4: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
5: I Soccerbet, jackpot. A onda još. Uz VIP klub program lojalnosti, svaki jackpot u VIP slot kazinu je 30% veći. Preuzmi Soccerbet VIP klub aplikaciju, uvećaj svaki jackpot i ostvari mnoštvo drugih pogodnosti.
6: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: This akcija. Paprika šilja, kilogram 119. Krompir beli mladi, kilogram 59.

0: Jovana Pajića i Ludilo moje 9.53 je. Dobro jutro, dobar dan. Novo na
1: S3. Malo drugačiji ponedeljak ovde na S3. Magla danas izbacuje dve nove pesme.

slušamo u jedan, zove se Dogodine, i to je malo drugačije Magljeno izdanje. Ko vole trubače, obožavaće ovu stvar. Ostani tu za S3, do tad ono što već imamo, Manipulator, u duetu sa Višnjom Petrović. Dobro jutro.

0: 10:07, slušate stream. 7. septembar je, KFC je upravo izbacio meni za najhrabrije.
1: Dobro.
0: Australijski KFC do duše je napravio meni sa kiselim krastavčićima.
1: Okay.
0: U njemu se nalaze burger i krompirići, prženi krastavci i glavna zvezda menija, ako mene pitate, a u pitanju je kola sa ukusom krastavčića. Sad, fora u tome što ne dobiješ već gotovu mešavinu, nego dobiješ kolu. Dobro. I sa strane dobiješ onaj kiseli sok iz tegle.
1: Ja.
0: I onda ti sam sebi to sipaš i mešaš i bukvalno testiraš svoju granicu hrabrosti sa tim neobičnim ukusima. I Nikola, mnogo mi se dopalo što si ti bio u fazonu ok, kao super, zato što ljudi su generalno zgroženi. Ali ja znam da ovde među nama postoji ta neka zajednica ljubitelja kiselog.
1: Pa mislim dobro, ljubitelj kiselog. Imamo među trudnicama, imamo među mamurnima svakako. Znači to je isto jedno od odličnih rešenja kao i rasol od kupusa za mamurluk. Ja mislim da nema bolje stvari od toga. Da, malo je čudno, gadno, ali kao nek se svet upozna malo sa tim, makar na taj način. Pa onda kad skapiraju koje su to blagodeti tog rastvora.
0: Aha. Da li?
1: Možda će ga piti na redovnije nivo.
0: Da, okej, ali ja mislim da ovde ima i onih koji nisu trudni i nisu mamurni, a i dalje su u fazonu, brate,

0: klaviru.
1: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi
2: S

0: Paranojčani i Kaća Grujića. Vrlo brzo nam stiže duet Cece i Željka Joksimovića, Više od sreće. Ostanite uz S3.
1: Vedro i prijatno u cijeloj Srbiji. U Subotici je trenutno 21 stepen, Leskovac 22, Vrnjačka Banja 24, u Beogradu 23. I kasnije tokom dana biće toplo i sunčano, najviša dnevna do 32.
2: Vremensko donosi Enterobiotic Mood, za dane bez stresa, pravo u centar raspoloženja. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farma.
3: S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji.
2: Ako želite da svi čuju za vas,
4: kontaktirajte nas na marketing@radiosr.rs. S3.
5: Znaš li šta ti donosi novi bonus dobrodošlice u Brazil Betu? Mystery Box, a u njemu free bet, free spinovi, poklon tiketi i druga iznenađenja. I najbolji deo, sutra te čeka novi box i tako 7 dana zaredom. Trk na brazilbet.rs, otvori svoj Mystery Box. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
6: Pripremite se za povratak u školu, jer u N-Sport i N-Selection prodavnicama kreću Back to School popusti. Ostvarite 10% dodatnog popusta na kupovinu preko 6.999 dinara, 15% dodatnog popusta na kupovinu preko 9.999 dinara i čak 20% dodatnog popusta na kupovinu preko 12.999 dinara na deo već sniženog asortimana do 14. septembra. Pripremite se za školu. Popusti važe i online.
7: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac, na Kupujem-prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem-prodajem. Praktično sve.
8: Jutarnji program donosi
9: Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.

0: A i svaki dan je deja vu, svaki dan je već viđeno, svaki dan se pitamo, čoveče, koliko ljudi vas ima rođendan sad u septembru. I to nije ništa slučajno, zato što od top 5 najčešćih rođendana na celom svetu, svih pet je smešteno u septembar. I zato imamo ovaj osjećaj da malo malo neki rođendan. Tako da, na prvom mestu je 9. septembar, to je za dva dana, to je najčešći rođendan na svetu. Na drugom 19. na trećem 12. septembar, koji pada eto sad za vikend. Pa eto, mislim, ako ste septembarsko dete, mi vam želimo srećne rođendane. Naravno, jedno što je interesantno u celoj priči, mi već znamo jednu stvar o vama.
1: Aha.
0: Da.
1: Da.
0: Mislim, ne konkretno o vama, nego znamo šta su vaši roditelji radili za novu godinu. Ali dobro, mislim, ni to nije ono kao loš kao prvi stepeni, kao upoznavanje, kao prijateljstvo.
1: Da, i znamo da ste device, takođe, da mora da vam bude sve cakom pakom. Nešto u posljednje vreme, kad govim da nekom je rođendan, a evo, znači 7 dana smo u septembru, svima

0: doživim rođendan, vidim storiju, pa zvonao sam, jao, pa ti si devica, kao, ti si sigurno OCD manijak.
1: Dobro, ide vikend, može to da se promeni. Aha, ti pričaš horoskopski, okej, okay, da, ima smisla, da, nisam
0: Nikola,
1: zaboravio sam.
0: Aman. Da, tako da, i ako se pitate zašto ste bankrotirali ovog septembra, zato što je svakoj drugoj osobi rođendan i svaka druga osoba se venčava, i to ne znam da li smo primijetili, ulazimo u sezonu svadbi part 2.
1: Da, definitivno. Pa septembar jeste jedan od najlepših meseci, baš za to.
0: Yes,
1: i generalno,
0: yes.
1: I za odmore, i za proslave. Samo da nam potreba ovo lepo vreme. Dođi sebi dok još imaš kome peva, Aleksandar Prijović i Lexington. Tu su i Dado Plumenta i Peđa Jovanović sa pesmom Lijepo zlo. Mi smo tu, ja sam Nikola.
0: Ja sam Tamara.
1: A vi slušate S3 jutro do 11.

0: Da, do Polumenta i Peđa Jovanović. Prošlo je 10:30, slušate S3. Vreme je za najnovije vesti za ovaj sat.
1: Počela je prijava punoletnih građana za jednokratnu novčanu pomoć države u iznosu od 6.000 dinara. Ministar financija Siniša Mali rekao je da je do sada pristiglo 83.000 prijava i da je procedura na portalu Uprave za trezor vrlo jednostavna. Četvrti dan borbe protiv vatre na Suvoj planini. Iz vazduha se gase najviši vrh Trem i prevoj Devojački grob. Aktivni su požari i u Deliblatskoj peščari i kod Majdanpeka. Predsednik Srbije ugostit će predsednika Republike Uzbekistan Šavkata Mirzijojeva, koji boravi u zvaničnoj poseti Srbiji danas i sutra. Ratko Mladić biće sahranjen danas na Topčidarskom groblju u Beogradu. Kovčeg sa telom Mladića izložen je u crkvi Svetog Luke na Vidikovcu, a građani do 12 mogu da mu odaju poštu. Građani Srbije koji od danas putuju u zemlje Šengena trebalo bi da budu spremni na duža zadržavanja na pojedinim aerodromima i graničnim prelazima zbog nove faze primene evropskog sistema ulaska i izlaska. Čuli ste vesti.
2: Uključi letnji vibe. Uključi S3.
3: Linije od bikinija.
4: Zaboraviš da se namažeš, pa par dana ispaštaš.
3: Sladoled. Malina.
4: Samo čokolada.
3: Plus 35.
4: Pa ima i više.
3: Vreolasno.
2: Slušaš S3 jutro.
0: Da ste ljudi, dobro jutro.
4: Dobro jutro, dobar dan.
0: 7. septembar, ponedeljak je i u slučaju da su za vikend pala neka pomirenja ili neke porukice sa bivšima, videla sam savršenu objavu na Instagramu, kaže... Znate ono kada vam kažu AI će vas zameniti? E,
4: dobro.
0: Volela bi da vidim AI da se vraća istom čoveku 6 puta. To je zaista tačno. Tako da, eto, sigurni smo sa te strane. Da li će nas AI zameniti u tom kontekstu? Ne. Da li će moći da scrolluje i ne radi ništa na kauču umesto nas? Takođe ne. Tako da, AI nam praktično... Da.
4: Zato je sve veštačko.
0: Ne može nam ništa. Sudar svetova, Nuće, Mina Jaković, za njima Cvije, Rasta, Linki, Valentina sa hitom BVS. Dobro jutro još jednom.

0: Cvije Rasta, Link, Valentina i BVS, 10 i 40 je. Ovog jutra pričamo o tome šta vas je poslednje iznerviralo kao odraslu osobu. Nebitno da li je sitnica ili neka velika stvar, ali neka suština ovog ponedeljka jeste da nekako samo skinemo ono što nam je sa duše i da podelimo svoju muku sa ostatkom Estri nacije.
1: Evo, kaže Savić, jutros me iznerviralo to što mi se nasred autoputa otkačio zadnji lonac. Naravno, uveliko sam već kasnio na posao. To kad se desi. Ali nema veze, bar su čuli kada dolaziš, ako ništa drugo. Lonac kad padne, kad tandrči po asfaltu, boga mi, to su onako lepa zvona. Evo, stiže, car stiže, pustite ga da prođe.
0: Uroš se javio, izgubio sam novčanik sa preko 20.000 u njemu. Odradio je tri duple smene kao konj, ispao mi je novčanik. Sreće u nesreći, pronađen sa dokumentima, ali bez para.
1: Da, bar si na tom, što je deo, nećeš morati da plaćaš izradu novih dokumenta, to je tek peripetija. Ali ovako uvek je nezgodno posle vikenda svakako. Malo, pa se pretvaramo da smo izgubili novčanika zapravo. Samo smo se opustili malo više, možda i do toga. Kaže Gile, najgore me iznerviralo, ispekli smo prase i stavili da se malo ocedi. Dok sam se okrenulo, ispalo je u prašinu, tako da su gosti jeli pržena jaja i kupu salatu.
0: A je moglo pravilo 5 sekundi? Mislim...
1: Ma ne pravilo, pa imamo, ajde pravilo 5 sekundi, nego imamo mi pravilo, ovu najstariju srpsku stvar za dezinfekciju. Na slovo D. Znaš koje?
0: Misliš R?
1: Ne. Duni.
0: Okay, ja sam
1: Da su samo dulili na prase, očistili bi ga i rešili problem. Ali dobro, tako je ispalo, malo smo onako opustili dušu, ja verujem ovde na Estri, pa drago nam je što je takva situacija Estri nacije. Vraćamo se mi surovoj realnosti, evo, baš u pesmi Kaće Živković. Na Estri?

0: Kaća Živković za nama, a za par minuta stiže nova stvar od Sergeja Pajića i Anđeline. Uvek imaš nebo, samo lagano. Ljubila si zvezde, dok pležeš sa mnom. Uvek imaš nebo, stiže na S3 za par minuta, vodite tu.
1: Odlični su uslovi za vožnju širom zemlje. Ima radova na potezu od Pećinaca, prema Šimanovcima na autoputu. Također radi se na deonici Novi Sad, Kovilj. Po gradovima bez većih gužvi u ovom trenutku, ali u Beogradu malo je problematično preko Gazele u smeru prema Novom Beogradu. S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs. Kada metal

0: Kul 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena
1: kolor. Postoji razlog zašto je Love Island najgledaniji ljubavni show na svetu.
2: Zavođenje, ljubomora, strast koja ne traži dopuštenje.
1: Love Island Adria, ljubav kakvu još niste gledali. Ove jeseni na Vojo.
3: Gledaj bez naknade uz Jetel i SBB TV pakete.
4: U Superveru do 10. septembra deterđent prašak Persil Regular 80 pranja 1699. Do 16. septembra kraški vrat Franca kilogram 2299. Sladoled premium Noazet Aloma 900 ml 324. Neodoljive ponude u Superveru.
5: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
6: Jutarnji program donosi Jela Nameštaj, zavoli gde živiš. Jela.rs.

0: Maja Berović kaže, ne idi, a nemojte ni vi da idete sa S3, ostanite uz nas, jer tek kreće ova druga polovina ponedeljka, a najbolju muzičku podlogu upravo imamo mi, prilično sam siguran u to. Tako da se mi pozdravljamo od sada za sada od vas, a nastavljamo druženje sutra od 7 do 11. Ja sam Nikola.
1: Ja sam Tamara.
0: A ovo je Milica Pavlović.
2: Tvoj, tvoj, Lifestyle Radio. S3.

0: Tu je Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
1: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
2: Ko kreči kuću leči?
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode.
5: I soccer bet, jackpot. A onda još. Uz VIP klub program lojalnosti, svaki jackpot u VIP slot kazinu je 30% veći. Preuzmi Soccerbet VIP klub aplikaciju, uvećaj svaki jackpot i ostvari mnoštvo drugih pogodnosti.
6: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
8: Dame i gospodo!
7: Magla Band.
8: Dobrodošli!
7: U Kragujevcu.
8: Sve piži sa nebu u glavi.
7: Petak, 2. oktobar, Hala Jezero.
9: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
7: Karte na tickets.rs.
10: S3 dan donosi
11: Admiral Bet. Admiral Bet Highlight ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
12: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
13: Gde god da uđem, menja se sve.
14: Uključi leto.

Vlada će danas održati vanrednu sednicu, nakon čega će se premijer Macet obratiti javnosti sa predlogom za raspuštanje Skupštine. Sednica je zakazana u 15.30, a nakon toga se očekuje obraćanje premijer. Predlog za raspuštanje Skupštine je procedura koja je neophodna da se ispuni pred raspisivanje izbora. Građani odaju poštu generalu Ratku Mladiću u crkvi Svetog Luke u Košutnjaku. Patrijarh srpski Porfir je služeći opelo u podne najavljeno iz Srpske pravoslavne crkve. Planirano je da povorka dođe do Topčiterskog groblja udaljenog nekoliko kilometara od crkve Svetog Luke i da sahrana počne između 13.30 i 14 časova. Predsednik Srbije ugostit će predsednika Uzbekistana Šavkata Mirzijojeva.

Prvo zasedanje Mešovite srpsko-uzbekistanske komisije za ekonomsku saradnju je u toku. Počela je prijava punoletnih građana za jednokratnu novčanu pomoć države u iznosu od 6.000 dinara. Ministar Mali izjavio je da je do sada pristiglo 83.000 prijava, a da su prijave moguće na portalu Uprave za Trezor na adresi idp.trezor.gov.rs do 21. septembra. Nepal obeležava dan žalosti u znak sećanja na poginule u poplavama 26. avgusta. Stradalo je više od 1300 ljudi u Nepalu i Tibetu, a oko 5000 se vodi kao nestalo. Čusti vesti.

0: do 5 popodne, dok je do 3 popodne zatvorena preticajna traka na deonici Dobanovci-Beograd. Srećan put, želi vam Radio S3.
1: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Nova pesma. Vivo Band. Loše ti stoji.
3: Loše ti stoji sve to. Kad se pravda sačekaš da odeš sa njim.
2: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Vivo Band. Loše ti stoji.
4: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
5: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
6: U Aksi do 30. septembra kupi bilo koje dve igračke i ostvari 50% popusta na jeftiniju. Kupi tri igračke i na jeftiniju plati jedan dinar. Da igra ne prestane. Aksa, iskusno od prvog dana.
7: S3 dan donosi
1: Admiral Bet. Admiral Bet Highlights ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
8: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: U Srbiji danas sunčano i toplo. Najviša dnevna ide do 32 stepena.
1: Vremensko donosi Enterobiotic Mood. Za dane bez stresa. Pravo u centar raspoloženja. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
2: Ko kreči kuću leči?
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
5: I Sokerbet, jackpot. A onda još. Uz VIP klub program lojalnosti, svaki jackpot u VIP slot kazinu je 30% veći. Preuzmi Sokerbet VIP klub aplikaciju, uvećaj svaki jackpot i ostvari noć

0: mnoštvo drugih pogodnosti. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
1: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
2: Sladoled Familija 900 ml, 249,99.
1: To je ponuda koja svima prija. Aman, dobar komšija.
3: S3 dan donosi
4: Admiral Bet. Admiral Bet Highlight ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Intersport u srcu sporta.
1: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
2: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno. Ideš na radiofm.rs.
3: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
2: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
4: S3 dan donosi
5: Admiral Bet. Admiral Bet Highlights ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Pripremamo se za 6. i 7. koncert Magla Benda 16. i 17. septembra u Sava centru i upravo premijerno slušamo pre svih pesmu Dogodine. Prvi put Magla sa trubačima, mnogo, mnogo dobar vibe, jako zanimljiv spot i možete da ga pogledate na YouTube-u danas od 3 kada izlazi i druga pesma kojom otvaraju novi album Krive Drine. Pesma se zove Čuvam je i nju možete takođe premijerno pre svih da čujete ovde na S3 tačno za sat vremena. Uživajte!

0: kvalitetno. Tri puta jedan prema school i na kraju sve full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
1: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan.
2: Nevena kolor.
3: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
4: Dane i gospodo!
3: Magla Band.
4: Dobrodošli!
3: U Kragujevcu.
5: Sve ti žiso nebu u glavi.
3: Petak, 2. oktobar, Hala Jezero.
6: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
3: Karte na tickets.rs.
1: U akciji do 30. septembra kupi bilo koje dve igračke i ostvari 50% popusta na jeftiniju. Kupi tri igračke i na jeftiniju plati 1 dinar. Da igra ne prestane. Aksa, iskusno od prvog dana.
7: S3 dan donosi Admiral Bet. Admiral Bet Highlight ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
8: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Večeras nema potrebe da snimate storije. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi.

0: Va danas do 5 popodne, dok je do 3 popodne zatvorena preticajna traka na deonici Dobanovci-Beograd. Srećan put želi vam Radio S3.
1: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
3: Ko kreči kuću leči?
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Postoji razlog zašto je Love Island najgledaniji ljubavni show na svetu.
6: Zavođenje, ljubomora, strast koja ne traži dopuštenja.
5: Love Island Adria. Ljubav kakvu još niste gledali. Ove jeseni na Vojo.
7: Gledaj bez naknade uz Jetel i SBB TV pakete.
8: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac, na Kupujem Prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem Prodajem. Praktično sve.
9: S3 dan donosi
1: Admiral Bet. Admiral Bet Highlights ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
10: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Marina Visković, Lesi, tačno u minut do dva na S3. A mi se spremamo za 6. i 7. koncert Magla Benda 16. i 17. septembra u Sava centru. Upravo premijerno slušamo pri svih pesmu Čuvam je. Ovom pesmom otvaraju novo poglavlje, izbacuju novi album Krive Drine, a sve pesme sa albuma će izaći do koncerta u Sava centru, a do tada slušamo je na S3. Uživajte.
1: S3 dan
2: donosi Admiral Bet.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Leti, uvek slušam S3. Na S3 samo gas, žurka i raspoloženje. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi S3.

0: 199 dinara na deo već sniženog asortimana do 14. septembra. Pripremite se za školu. Popusti važe i online.
1: I Soccerbet, jackpot. A onda još. Uz VIP klub program lojalnosti svaki jackpot u VIP slot kazinu je 30% veći. Preuzmi Soccerbet VIP klub aplikaciju, uvećaj svaki jackpot i ostvari mnoštvo drugih pogodnosti.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: This akcija Grand Kafa 200 grama 439. Plazma Keps 800 grama 599. Vaš Dis.
4: U Superveru do 10. septembra deterđent prašak Persil Regular 80 pranja 1699. Do 16. septembra kraški vrat Franca kilogram 2299. Sladoled Premium Noazet Aloma 900 ml 324. Neodoljive ponude u Superveru.
5: S3dan donosi
6: Admiral Bet. Admiral Bet Highlight ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: vanredna sednica vlade na kojoj će premijer Macron predložiti raspuštanje skupštine. Sednica je zakazana u 15:30. Predlog za raspuštanje skupštine je procedura koja je neophodna da se ispuni pred raspisivanje izbora. Predsednik Srbije ranije najavio da će parlamentarni izbori biti održani 18. ili 25. oktobra i da će ih raspisati najkasnije 9. ili 10. septembra. Zakonom je predviđeno da parlamentarne izbore raspisuje predsednik države i da od dana raspisivanja do dana održavanja izbora ne sme da prođe manje od 45, niti više od 60 dana. Kovčeg sa telom generala Ratka Mladića izložen je u hramu Svetog Luke na Košutnjaku, gde je od ranog jutra prisutan veliki broj građana. Patrijarh srpski Porfir je služio opelo, a sahrana bi, kako je planirano, trebalo da počne u 13:30 na Topčiderskom groblju. Predsednik Uzbekistana Šavkat Mirzijojev je u dvodnevnoj poseti Srbiji, a domaćin mu je predsednik Vučić. Nakon prvog zasedanja mešovite Srpsko-Uzbekistanske komisije za ekonomsku saradnju, ministar Nenad Popović izjavio da su postavljeni čvrsti temelji za novu etapu ekonomskih odnosa Srbije i Uzbekistana. Počela je prijava punoletnih građana za jednokratnu novčanu pomoć države u iznosu od 6.000 dinara. Ministar Mali je rekao da se do sada prijavilo više od 83.000 ljudi, a da su prijave moguće na portalu Uprave za Trezor na adresi idp.trezor.gov.rs do 21. septembra. Bili su ove vesti. Trending
1: hitovi. I samo dobar beat. S3.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi

0: Radovi su na deonici Trstenik Velika Drenova danas do 5 popodne, dok je do 3 popodne zatvorena preticajna traka na deonici Dobanovci Beograd. Srećan put želi vam Radio S3.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Znaš li šta ti donosi novi bonus dobrodošlice u Brazil Betu? Mystery Box, a u njemu free bet, free spinovi, poklon tiketi i druga iznenađenja. I najbolji deo, sutra te čeka novi box i tako 7 dana zaredom. Trk na brazilbet.rs, otvori svoj Mystery Box. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
3: Napravili smo anketu.
4: Jeste li čuli za Octopod Travel?
3: Za nisam još.
4: Da li ste čuli za Octopod Travel?
5: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
4: Da li ste vi čuli za Octopod Travel?
6: Izvinite, žurim, pitajte nekog drugog.
7: Ha, izgleda da je svaki drugi čovjek čuo za Octopod Travel.
8: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovjek. Octopod.rs.
9: S3 dan donosi
1: Admiral Bet. Admiral Bet Highlight ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
10: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

MC Janko i Milica Todorović, moje zlato. Ponedeljak je 7. septembar, a vi slušate Vožnje sa Jovanom. Dobar dan. Temperature su i dalje preko 30, a izlazi naravno već u fazonu, ušuškavanje i topla čokolada. Mislite polako slavice s tim jesenjim entuzijazmom i estetikom. Prvo da preživimo još nekoliko dana na vrelom betonu, pa onda mogu jakne i džemperi, a do tad spustite prozore, pojačite klimu i naravno S3 stižu nam najjači trending hitovi. Dobar dan.

0: Tanja Savić, pogrešna adresa, tačno je 3:15, slušamo se na S3. Danas je u cijeloj Srbiji pretežno vedro, trenutno je 30 stepeni u Somboru i Novom Sadu, 28 je u Zaječaru, 30 je u Kragujevcu i Beogradu. Sutra nas očekuje slično vreme i temperature do 34 stepena.
1: Vremensko donosi Enterobiotic Mood, za dane bez stresa, pravo u centar raspoloženja. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Adela Farm.
2: Kada Metal Farm

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: Od prakse do stalnog mesta u timu. Postani deo Kurir produkcije. Tražimo montažera, grafičkog operatera i realizatora. Saznaj više na portalu kurir.rs.
3: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
4: Tečni deterđent Ariel, 899,99.
3: To je ponuda koja svima prija. Aman. Dobar komšija.
5: Slušaš
6: S3 Vožnju.
7: Gde god da uđem, menja se sve.
8: Uključi leto.

Maja Berović, Delilah ovog ponedeljka na S3 i realno lako je biti Delilah, ali ajde malo da budemo i žene kreteni. Slušamo Daru Bomaru upravo sad. Žena kreten, uživajte.

0: At Lukas i Ivana Selakov, Daleko si, tačno je pola četiri, slušate S3 Vožnje. Vreme za najnovije vesti za ovaj sat.
1: U toku je sahrana generala Ratka Mladića na Topčiderskom groblju u Beogradu u prisustvu porodice saboraca, sveštenika Srpske pravoslavne crkve i ogromnog broja građana. Danas je vanredna sednica vlade na kojoj će premijer Macut predložiti raspuštanje skupštine. Sednica je zakazana u 15.30. Predlog za raspuštanje skupštine je procedura koja je neophodna da se ispuni pred raspisivanje izbora. Predsednik Srbije ranije najavio da će parlamentarni izbori biti održani 18. ili 25. oktobra i da će ih raspisati najkasnije 9. ili 10. septembra. Zakonom je predviđeno da parlamentarne izbore raspisuje predsednik države i da od dana raspisivanja do dana održavanja izbora ne sme da prođe manje od 45 niti više od 60 dana. Predsednik Uzbekistana Šavkat Mirzijojev je u dvodnevnoj poseti Srbiji, a domaćin mu je predsednik Vučić. Nakon prvog zasedanja mešovite Srpsko-Uzbekistanske komisije za ekonomsku saradnju, ministar Nenad Popović izjavio da su postavljeni čvrsti temelji za novu etapu ekonomskih odnosa Srbije i Uzbekistana. Počela je prijava punoletnih građana za jednokratnu novčanu pomoć države u iznosu od 6.000 dinara. Ministar Mali je rekao da se do sada prijavilo više od 83.000 ljudi, a da su prijave moguće na portalu Uprave za Trezor na adresi idp.trezor.gov.rs do 21. septembra. Bile su ove vesti.
2: Lepša od filtera, jača od rutine. A ti? Uključi leto.
3: Uključi letnji vibe.
2: Uključi S3.

se Neda ti i ja ovog ponedeljka na U vožnji sa Jovanom, 20 minuta do 4, dobar dan. Japanci spavaju jedva 6 sati dnevno, a žive duže od svih nas i nemaju problem sa kilogramima. Naučnici su godinama razbijali glavu kako je to moguće kad nama govore da bez 8 sati bukvalno propadamo. Sad ima jedna nova studija koja kaže da fora uopšte nije u broju sati, nego u tome da se ne stresiraš oko toga. Kod njih je skroz normalno da tremneš na poslu ili u prevozu i gledaju to kao prosto znak da si pošteno radio, a ne da si lenjivac. I plus poenta je u rutini, ishrani i kretanju, a mi ovde čim odspavamo ono sat vremena manje, odmah dramimo kako ćemo se razboleti i pravimo sebi još veći stres. Tako da batalite merenje sati i nerviranje oko 8 sati sna. Mi idemo kroz ovaj ponedeljak jako i bez stresa. Slušate vožnju na S3. Ide Kaća Grujić i reci, uživajte.

0: Saša Kovačević, Prevarena, tačno u 3:48 minuta na S3. S3 saobraćaj. Gužve trenutno na autoputu kroz Beograd u oba smera od Tošinog bunara do autokomande. Sporije se vozi i kod Ušća u oba smera i na Brankovom mostu prema Terazijama. Što se tiče gužvi na granicama, zadržavanja su na Gostunu i Preševu na ulazu i na Gradini na ulazu i izlazu iz zemlje. Estri vam želi srećan put i sigurno vožnje.
1: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
3: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
4: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
5: U Aksi do 30. septembra kupi bilo koje dve igračke i ostvari 50% popusta na jeftiniju. Kupi tri igračke i na jeftiniju plati 1 dinar. Da igra ne prestane. Aksa. Iskusno od prvog dana.

0: leti, uvek slušam S3. Na S3 samo gas, žurka i raspoloženje. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi S3.

Teta Irović i halo, ovde đavo za kraj ovog sata, a mi se uveliko spremamo za 6. i 7. koncert Magle u Sava centru 16. i 17. septembra. Danas su izbacili dve pesme koje ćete premijerno čuti ovde kod nas pre svih. Za neka 3 minuta stiže nam pesma Čuvam je, odmah posle Barbare Bobak i Biroblud.

Bojana Nikolić, voli me ovog ponedeljka na S3, prošlo je 4, a vi slušate Vožnje sa Jovanom i ovaj sat. Priznajte, da li se i sa 30 godina i dalje plašite zubara? Ja iskreno i dalje da. E sad, ovih dana je na VMA uveden gas smejavac na stomatologiji koji pomaže da se opustite i ne osjećate strah dok vam čeprkaju po ustima. Meni samo žao što ovo nije postojalo kad smo mi bili mali, nego smo morali da se pravimo da nam je okej, da gledamo sličice žirafa i nilskih konja polepljenih po zidu ordinacija, ali evo, za sve nas koji nikad nismo prerasli taj strah, nikad nije kasno. Tačno je 4-5 minuta, mi nastavljamo vožnju na S3. Slušamo Aleksandru Prijović i Kababa.

0: Danas je u cijeloj Srbiji pretežno vedro, trenutno je 31 stepen u Novom Sadu, 30 je u Nišu, a toliko je i u Valjevu i Beogradu. Sutra nas očekuje slično vreme i temperature do 34 stepena.
1: Vremensko donosi Enterobiotic Mood, za dane bez stresa, pravo u centar raspoloženja. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
2: Novi hit Vivo Band, Ne bih bio lud.
3: Zato ljubim, ne ljubim te, nemoj da trudiš se, dobro sam birao.
2: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Vivo Band, Ne bih bio lud.
4: Ko kreči, kuću leči.
5: Roma Company, fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.
2: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
6: Dame i gospodo!
2: Magla Band.
6: Dobrodošli!
2: U Kragujevcu.
7: Sve piži sa nebu u glavi.
2: Petak, 2. oktobar, Hala Jezero.
8: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
2: Karte na tickets.rs.
9: U Superveru do 10. septembra deterđent prašak Persil Regular 80 pranja 1699, do 16. septembra kraški vrat Franca kilogram 2299, sladoled premium Noazet Aloma 900 ml 324. Neodoljive ponude u Superveru.

samo dobar bit na S3 ovog ponedeljka, bila je ovo Anđelina i Pile moje, a u nastavku stižu samo najbolji trending hitovi i slušamo Aleksandru Mladenović i Više mi ne prilazi. Uživajte.

0: Jelena Karleuša, moj dragi, tačno je minut posle pola pet, dobar dan. Vreme za najnovije vesti za ovaj sat.
1: Nekadašnji komandant Vojske Republike Srpske Ratko Mladić sahranjen je uz vojne počasti u grobnici na Topčiderskom groblju u kojoj počiva i njegova ćerka Ana. Opelo u crkvi Svetog Luke u naselju Filmski grad služio je patrijarh srpski Porfirije. Poštu su odali državni i politički zvaničnici, građani, veterani, ratni vojni invalidi. Više od pola miliona građana do sada se prijavilo za jednokratnu novčanu naknadu od 6.000 dinara, objavio je ministar finansija Siniša Mali. Podsetio je da je prijavljivanje za ovu novčanu naknadu počelo u ponoć i da će trajati do 21. septembra. Predsednik Uzbekistana Šavkat Mirzijojev je u dvodnevnoj poseti našoj zemlji, a domaćin mu je predsednik Srbije. Potpisan je memorandum o razumevanju između dve zemlje u oblasti inovacija. Nepal obeležava dan žalosti u znak sećanja na poginule u poplavama 26. avgusta. Stradalo je više od 1300 ljudi u Nepalu i Tibetu, a oko 5000 se vodi kao nestalo. Slušali ste vesti.
2: Sada ide fotka sa filterom koji niko osim mene nema. Algoritam na aparatima. Ako tebe...
3: Uključi leto.
4: Uključi letnji vibe.
3: Uključi
5: S3.

Lina i Prljavo, 20 minuta je do peta, vi slušate Vožnju sa Jovanom. Dobar dan još jednom. Sigurno vam se dešavalo milion puta da scrollujete Instagram, gledate neki video i zainteresuje vas, ali onda slučajno tipa pritisnete nešto ili vas neko prekine pa zaključate telefon i uglavnom video koji ste gledali nestane i ne možete da ga nađete. Evo, ja sam danas bukvalno saznala za trik pomoću kojeg možete da vratite ono što ste gledali. Odete na svoj profil u podešavanja, odete na onu opciju My Activity i scrollujete do Watch History. I tu bukvalno imate bazu svega što ste gledali, tako da eto, nema na čemu, zahvalite mi još drugi put. A mi nastavljamo vožnju na S3 do 7, društvo nam prave najjači trending hitovi. Upravo sad slušamo Milicu Todorović i Duplu Bruku. Čudno je malo kad je staviš u padež, ali okej, uživajte.

0: Maja Berović do kostiju ovog ponedeljka na S3, tačno je 4:48. Gužva je trenutno na autoputu kroz Beograd u oba smera od Tošinog bunara do autokomande. Imamo udes na autoputu malo posle Studentskog grada u smeru ka Bežaniji. Sporije se vozi kod Ušća u oba smera i na Brankovom mostu prema Terazijama, gde takođe imamo udes. Što se tiče gužvi na granicama, zadržavanja su na Gostonu i Preševu na ulazu i na Gradini na ulazu i izlazu iz zemlje. S3 vam želi srećen put i sigurno vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Nova pesma Vivo Band. Loše ti stoji.
3: Loše ti stoji sve to. Kad se pravda sad čekaš da odeš sa njim.
2: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Vivo Band. Loše ti stoji.
4: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode.
5: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
6: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
7: Školski komplet Rock Farm 4799.99.
6: To je ponuda koja svima prija. Aman. Dobar komšija.
1: Slušaš
8: S3 vožnju.
9: Gde god da uđem, menja se sve.
10: Uključi leto.

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
0: Uključi.
2: S3.

Sanja Vučić, 100 problema za kraj ovog sata na našoj playlisti, a mi se uveliko spremamo za 6. i 7. koncert Magle u Sava centru 16. i 17. septembra. Danas su izbacili dve pesme sa novog albuma Krive Drine, koje ćete premijerno čuti ovde kod nas pre svih, a ceo album će izaći do koncerta. Za neka 3 minuta stiže nam pesma Dogodine, odmah posle Mije Borisavljević, slušamo Opala.

Slaba Radanović, Kocka u vožnji sa Jovanom ovog ponedeljka. Prošlo je 5. Dobar dan. Ako ti je inbox na WhatsAppu u potpunom haosu, imam i dobru i lošu vest za tebe. WhatsApp uvodi novine i naravno pokleknuo je pred trendom pretplata. Uvode se plaćene opcije, pa četovi od sada mogu da se klasifikuje kako mi želimo, ali naravno ima caka, ako želimo tu opciju, naravno moramo da platimo. I kao s jedne strane jeste lepo imati sve pod konac i složeno po kategorijama, ali kad malo bolje razmislim, onaj moment kad su ti nagomili i grupe sa posla i komšijske poruke i neke ono grupe sa društvom, ne znam, ima neki poseban šarm, što je najvažnije, taj digitalni nered i dalje potpuno besplatan, tako da ja i dalje biram sopstveni haos umesto davanja novca na pretplatu. Nastavljamo sa vožnjom na S3, još ovaj sat, ne u stvari još ovaj sat, još dva sata. Slušamo Milicu Pavlović i Derište. Uživajte i srećan kraj radnog vremena svima koji slave.

0: oslobodila.
1: Nikolija Sijagrad, Jovane sa vama, tačno je 5:17. Danas je u cijeloj Srbiji pretežno vedro, trenutno je 31 stepen u Novom Sadu, 30 je u Nišu, toliko je i u Valjevu, a 28 je u Beogradu. Sutra nas očekuje slično vreme i temperature do 34 stepena.
2: Vremensko donosi Enterobiotic Mood, za dane bez stresa, pravo u centar raspoloženja. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
3: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite, bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
4: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
5: Sela roda u balon da obiđe svoj rejon, da dopuni nekse crep i dobije popust lep. Sela roda u balon, ne treba joj ni London, ne treba joj Paris, Rim, roda ima popust fin.
6: I rode to znaju. Crepko donosi 10.000 dinara popusta za narednu kupovinu. Nexet Crep.
7: Tvoj broj, tvoja priča. Osvoji više od 1.800.000 evra. Loto, moguće je.
8: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
9: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plan?

Rastaj Vojaži Aman za nama, tačno je 5:25 minuta na S3, a odmah za njima stiže nam još jedan mnogo jak duet. Slušamo Henija i Editu i Srce ledeno. Uživajte.

0: Kenny Edita i Srce ledeno na S3, tačno je 5:28 minuta. Vreme za najnovije vesti za ovaj sat.
1: Nekadašnji komandant Vojske Republike Srpske Ratko Mladić sahranjen je uz vojne počasti u grobnici na Topčiderskom groblju u kojoj počiva i njegova ćerka Ana. Opelo u crkvi Svetog Luke u naselju Filmski grad služio je patrijarh Srpski Porfirije. Poštu su odali državni i politički zvaničnici, građani, veterani i ratni vojni invalidi. Premijer Đuro Macut je na vanrednoj sednici vlade Srbije predložio raspuštanje skupštine i raspisivanje parlamentarnih izbora. Predsednik Srbije ranije je najavio da će parlamentarni izbori biti održani 18. ili 25. oktobra i da će ih raspisati najkasnije 9. ili 10. septembra. Zakonom je predviđeno da parlamentarne izbore raspisuje predsednik države i da od dana raspisivanja do dana održavanja izbora ne sme da prođe manje od 45 niti više od 60 dana. Predsednik Uzbekistana Šavkat Mirzijojev je u dvodnevnoj poseti našoj zemlji, a domaćin mu je predsednik Srbije. Potpisan je memorandum o razumevanju između dve zemlje u oblasti inovacija. Više od pola miliona građana do sada se prijavilo za jednokratnu novčanu naknadu od 6.000 dinara, objavio je ministar finansija Siniša Mali. Podsjetio je da je prijavljivanje za ovu novčanu naknadu počelo u ponoć i da će trajati do 21. septembra. Slušali ste vesti.
2: Ova moja haljina ne skreće pažnju i ne budi poglede. Ona je pažnja lično, imenom i prezimenom. A tvoja? Uključi leto.
3: Uključi
2: letnji vibe.
3: Uključi S3.

Željko Nikolić i Dara Bubamara, Infarkt duše, tačno u 20 minuta do 6. Ponedeljak je 7. septembar. Slušajte Vožnju sa Jovanom.

Žurka bez telefona deluje kao ozbiljno kriziranje u najavi, jer kao šta ću s rukama, a takođe kako i da podelim sliku ili snimak iz izlaska ako ne mogu da slikam gde sam bila. E sad, možda nam baš to i treba. U poslednje vreme se u Beogradu i Novom Sadu organizuju žurke bez telefona, gde je poenta baš to, uživati u đuskanju i muzici i provodu radi provoda, ne provodu radi impresioniranja drugih. Tako da na takvim žurkama dobiješ kao neku posebnu torbicu koju zaključaš telefon i možeš da je ključaš tek kad se završi žurka. Tako da, ne znam, meni ovo zvuči cool i nekako, što kažu, kinda chic. Nastavljamo vožnju na S3, znajeće trening hitove. Slušamo Teo Tirović i Dado Polumentu upravo sad na S3. Slušamo Šamar.

0: Jelena Karleuša, XY, tačno je 5:47. Slušamo se na S3. S3 saobraćaj. Gužva je trenutno na autoputu kroz Beograd od Arene do Autokomande. Stvara se polako gužva i u ulici Cara Dušana u Zemunu, gde imamo udes, pa ko može neka zaobiđe. Što se tiče gužvi na granicama, zadržavanja su na Gradini i Preševu na ulazu i izlazu iz zemlje. Estri vam želi srećan put i sigurno vožnje.
1: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nevesakvart.rs.
3: Ko kreči kuću leči?
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Pripremite se za povratak u školu, jer u N-Sport i N-Selection prodavnicama kreću Back to School popusti. Ostvarite 10% dodatnog popusta na kupovinu preko 6.999 dinara. 15% dodatnog popusta na kupovinu preko 9.999 dinara. I čak 20% dodatnog popusta na kupovinu preko 12.999 dinara. Na deo već sniženog asortimana do 14. septembra. Pripremite se za školu. Popusti važe i online.
6: Dis akcija. Juneći but. Kilogram 1399. Dobro, pizza šunka. Kilogram 499. Vaš dis.
7: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
1: Slušaš S3 vožnju.

Mala vera u ljubav donose Dženan i Dragana. Slušali smo Korak, a dok brojimo sitno do šest, slušamo Breskvicu i Vampir. Pa, ne vraća toliko veru u ljubav koliko peva o lošim ljubavnim odlukama, a sigurno sam da ima vas dosta koji se prepoznate u ovoj pesmi. Pa, uživajte, šta da vam kažem.

Amar Gile, Apokalipsa, vozimo se zajedno još ovaj sat na S3-a. Ja sam Jovana, dobroveče. Sećate se kad su najavljivali Smak sveta 2012. Pa evo, svedoci smo da se ništa od toga nije desilo, ali naravno je to bilo zanimljivo time opravdavati loše odluke i javljanje simpatijama ili bivšima. Evo i ove godine kažu da su matematičari izračunali tačan datum, naravno, mislim, uvek tako kažu, ali evo kao sad je tačno i konačno. Kažu da će Smak sveta biti 13. novembra ove godine. Ja sam sigurna da imate spisak loših odluka koje čekaju dobar izgovor, pa evo ga. Ja ne znam, nekad mi se čini da nama kao bukvalno samo izgovori u životu trebaju. A evo, naravno, dobri izgovor uvek mora da prati dobra muzika i nastavljamo sa najjačim trendnim hitovima. Slušamo Aleksandru Prijević i Gataru. Dobar dan.

0: Aca Pejović, Muzej, tačno je 6:15. Slušajte Vožnju na S3. Danas je u cijeloj Srbiji pretežno vedro, trenutno je 28 stepeni u Kikindi, 27 u Leskovcu, 30 u Loznici, 28 u Beogradu. Sutra nas očekuje slično vreme i temperature do 34 stepena.
1: Vremensko donosi Enterobiotic Mood, za dane bez stresa, pravo u centar raspoloženja. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
2: Znaš li šta ti donosi novi bonus dobrodošlice u Brazil Betu? Mystery Box, a u njemu free bet, free spinovi, poklon tiketi i druga iznenađenja. I najbolji deo, sutra te čeka novi box i tako 7 dana zaredom. Trk na brazilbet.rs, otvori svoj Mystery Box. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
3: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
4: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode.
5: I soccer bet, jackpot. A onda još. Uz VIP klub program lojalnosti svaki jackpot u VIP slot kazinu je 30% veći. Preuzmi Soccerbet VIP klub aplikaciju, uvećaj svaki jackpot i ostvari mnoštvo drugih pogodnosti.
6: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: U Superveru do 10. septembra deterđent prašak Persil Regular 80 pranja 1699. Do 16. septembra Kraški vrat Franca kilogram 2299. Sladoled Premium Noazet Aloma 900 ml 324. Neodoljive ponude u Superveru.

Uraganke i Hasta la vista na našoj playlisti ovog ponedeljka, a u nastavku nam stiže mnogo jaka trojka, Džala, Buba i Teodora. Slušamo 6 ujutru, malo pre pola 7. Uživajte.

0: Maja Berović, alkohol, tačno je 6:30. Dobro veče. Vreme za najnovije vesti za ovaj sat.
1: General Ratko Mladić sahranjen je uz vojne počasti na Topčiderskom groblju u Beogradu, gde počiva i njegova ćerka Ana. Opelo u crkvi Svetog Luke u naselju Filmski grad služio je patrijarh srpski Porfirije. Poštu su odali državni i politički zvaničnici, građani, veterani i ratni vojni invalidi. Procenjuje se da je ukupno bilo više od 150.000 ljudi, navode mediji. Vlada Srbije usvojila je predlog i uputila ga predsedniku Republike da raspusti Skupštinu i raspiše izbore za narodne poslanike. Izbori su prilika da se učvrste institucije, spuste tenzije i da se politička borba sa ulica vrati u institucije, poručio je premijer Macud. Predsednik Uzbekistana Šavkat Mirzijojev je u dvodnevnoj poseti našoj zemlji, a domaćin mu je predsednik Srbije. Potpisan je memorandum o razumevanju između dve zemlje u oblasti inovacija. Više od 500.000 građana do sada se prijavilo za jednokratnu novčanu naknadu od 6.000 dinara, naveo je ministar finansija Siniša Mali. Prijave traju do 21. septembra, a nakon toga sledi isplata. Nepal obeležava dan žalosti u znak sećanja na poginule u poplavama 26. avgusta. Stradalo je više od 1300 ljudi u Nepalu i Tibetu, a oko 5000 se vodi kao nestalo. Čuli ste vesti.
2: Večeras ću biti skupa za tvoje standarde. A kako se ti osjećaš?
3: Uključi leto.
2: Uključi letnji vibe.
3: Uključi S3.

0: Mija Borisavljević, normalna, tačno je 20 minuta do 7. Slušate Vožnju sa Jovanom.
1: Ako ste propustili jutarnji program, evo o čemu su pričali Tamara i Nikola.
2: Šta je ono poslednje što vas je iznerviralo?
3: Javila se Stanojeva, jutro sam se iznervirala dok sam budila decu za školu. To mi pomeri svaki živac, moram 100 puta da ulazim i izlazim iz sobe.
2: E, ja mislim da je ovo neko univerzalno iskustvo svih roditelja kojima su deca sada krenula u školu.
3: Aha, šta kaže Petar?
2: Petar, nervira me žena, nije htjela jutro da ustane da mi skuva kafu pre posla.
3: Nisi bio dobar, ili nisi zaslužio, i šta je po sredi?
2: A što ti njoj nisi skuvao kafu pre posla, pitam.
3: Evo kaže Savić, jutros mi iznerviralo to što mi se nasred autoputa otkačio zadnji lonac, naravno uveliko sam već kasnio na posao. To kad se desi, ali nema veze, bar su čuli kada dolaziš.
2: Uroš se javio, izgubio sam novčanik sa preko 20.000 u njemu.
3: Ali ovako uvek je nezgodno posle vikenda, svakako. Malo, malo, pa se pretvaramo da smo izgubili novčanika zapravo. Samo smo se opustili malo više, možda i do toga.
1: E3 jutro, svakog radnog dana.
4: Od 7 do 11.

0: Nataša Bekvalac i Rasta iz daleka u S3 vožnji, 6:47. S3 saobraćaj. U ovom trenutku nema nekih većih gužvi i zadržavanja na glavnim putevima. Što se tiče gužvi na granicama, veće zadržavanja su na Gradini i Preševu na ulazu i na ulazu u zemlju. S3 vam želi srećan put i sigurno vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. 3x1 prema school i na kraju sve full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
3: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
4: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
5: Postoji razlog zašto je Love Island najgledaniji ljubavni šou na svetu.
6: Zavođenje, ljubomora, strast koja ne traži dopuštenje.
5: Love Island Adria, ljubav kakvu još niste gledali. Ove jeseni na Vojo.
7: Gledaj bez naknade uz Jetel i SBB TV pakete.
8: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
9: Dame i gospodo!
8: Magla Band.
9: Dobrodošli!
8: U Kragujevcu.
9: Svet piži sa nebu u glavi.
8: Petak, 2. oktobar, Hala Jezero.
10: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
8: Karte na tickets.rs.
11: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
12: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac? Na Kupujem Prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem Prodajem. Praktično sve.

došla. Magla Band, pozdrav je za kraj današnje vožnje. Ja sam Jovana i ponovo sam sa vama sutra u isto vreme. Uživajte u ostatku dana i naravno pojačajte S3, najče playliste, spremna za sutra. Ćao!

0: Večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi
1: S3.

0: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs,
1: odabereš Radio S koji ti se sluša
0: i to je to. Ostalo je na tebi. Radio FM.rs.

Stokerbet, jackpot. A onda još. Uz VIP klub, program lojalnosti, svaki jackpot u VIP slot kazinu je 30% veći. Preuzmi Stokerbet VIP klub aplikaciju, uvećaj svaki jackpot i ostvari mnoštvo drugih pogodnosti. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: Večeras nema potrebe da snimate storije. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno briše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi
2: S3.

0: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
1: Dame i gospodo!
0: Magla Band.
1: Tako prodošli.
0: U Kragujevcu.
2: Sve piži sa nebu u glavi.
0: Petak, 2. oktobar, Hala Jezero.
3: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
0: Karte na tickets.rs.

0: sa dodirima, nemoj samo rečima.
1: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi
2: S3.

Od prakse do stalnog mesta u timu. Postani deo Kurir produkcije. Tražimo montažera, grafičkog operatera i realizatora. Saznaj više na portalu kurir.rs.

0: kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Gde god da uđem, menja se sve.
3: Uključi leto.

0: Večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi
1: S3.

0: Uključi leto.
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
1: S3.
2: Ja to zavim. Balkaton, reggaeton. Ja.

0: večeras izlazim i sutra sam glavna tema grupnog četa. A ti?
1: Uključi letnji vibe. Uključi
2: S3.